0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Kanada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag har kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Tjena. Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Jaha.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer?

0: Choklad.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
2: Hej, har du ett lägg, tack?
4: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget eller?
4: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Varning! Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
6: Vet du vad jag sa i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
7: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
9: We want more music.
10: Disco sounds.
11: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

det där var Pamela Stanley, en amerikansk discotjej i High Energy Foran. Man skulle kunna tro att hon är syster till Paul Stanley i Kiss. De låg på samma skivbolag, nämligen Casablanca Records. Men något syskonskap har jag faktiskt inte lyckats hitta. Pamela fanns i discoperiferin i några år där i början av 80-talet. Bland annat så spelade hon in originalversionen av låten If Lux Could Kill, som senare skulle bli en mindre hit med bandet Heart. Men detta var en singel från en annan singel med henne från 1983, Coming Out of Hiding. Men under det tidiga 80-talet hade vi många snärtiga och effektiva bandnamn här i Sverige. Attack och Noise och sådana där namn ni vet. Kanske hade nästa band mått bra av ett sånt namn också. Nylle och Nallarna heter ett band som bara fick göra en enda singel. 1981 kom den här lite powerpop-doftande snö.

har vi hört Nylle och Nallarna, ett ungt gäng från Umeå som bara fick göra den här sängen Snöflingor. 1981 kom den ut. Du lyssnar på Nevergreens med mig, Vladislav Bonita. Här spanar vi in listfloppar från 80-talet, till exempel med det här gänget, Playhouse.

0: Playhouse heter det här gänget från Västtyskland som gick rätt bra för på hemmaplan. Lite mer sparsmaka framgång internationellt tyvärr. Vi hörde en singer från 1989, White Light. En liten lustig detalj i sammanhanget är att Playhouse lanserades av skivbolaget Marlboro, alltså cigarettmärket som fick för sig att testa musikbranschen ett kort tag i slutet av 80-talet.
1: Radiogodis.se.
0: Till Sverige nu igen. Vi håller kvar ett ben i Västtyskland ändå. Björn Frankel var en ung kille från Stockholm med bakgrund i punken här hemma. Nere i Tyskland hamnar han i en helt annan genre, Europop, som för tankarna till Bad Boys Blue här på singeln Lost for a Lifetime.

det var Frankel, artistnamnet för svenska Björn Frankel, som tillbringade några år i Tyskland på 80-talet. Då skrev han bland annat låta till Taco och försökte blåsa liv i en karriär i eget namn också. Vi hörde Frankel från 1984, Lost for a Lifetime. Lite rockigare tongångar nu då. Brittisk rock av amerikansk modell.

var Frankel, artistnamnet för svenska Björn Frankel, som tillbringade några år i Tyskland på 80-talet. Då skrev han bland annat låta till Taco och försökte blåsa liv i en karriär i eget namn också. Vi hörde Frankel från 1984, Lost for a Lifetime.

det var Frankel, artistnamnet för svenska Björn Frankel, som tillbringade några år i Tyskland på 80-talet. Då skrev han bland annat låta till Taco och försökte blåsa liv i en karriär i eget namn också. Vi hörde Frankel från 1984, Lost for a Lifetime. Lite rockigare tongångar nu då. Brittisk rock av amerikansk modell kan man säga. Här är en kille som kallar sig för Robin George.

bandet Robin George. En engelsman som försökte sig på den här väldigt amerikanska radiorocken utan större framgång. 1985 kom singeln vi precis hörde, Heartline. Mer brittisk som kanske kan misstas för att vara amerikansk här. Här är John Rocker.

lyssna på Nevergreen. Så det där var John Rocca, en brittisk musiker och producent som gjorde sig ett namn med duon Freeze i början av 80-talet. 1984 försökte han odla en karriär i eget namn. Gick väl inte fullt lika bra, även om just namnet var i det närmaste identiskt med Freeze här på singeln Once Upon a Time. En brittisk platta som sagt, med ett sound som snarare lät som något från New York i början av 80-talet. Soundet på nästa platta kan inte misstas för något annat än brittisk dock. Här är Sheffield Bandet, 1000 Violets.

När jag sundade till Pumpy Pop med klingande gitarrer fanns det mycket i England på 80-talet. Inte sällan kom de här banden från dystra industristäder av någon anledning. Sheffield var hemvist för bandet vi precis hörde. 1000 Violins heter man och gav ut några plattor under andra halvan av 80-talet. Vi hörde en singel från 1987, If I Were a Bullet. Ja, den pampiga 80-talskänslan lever kvar lite på nästa platt också. Men nu ska vi bege oss till Australien och det här bandet Kids in the Kitchen.

Kids in the Kitchen från Melbourne i Australien. Ganska så populära på hemmaplan var man. Låten vi hörde var en topp 20 hit sommaren 1985 till exempel. Lite segare gick det utanför hemlandet för Kids in the Kitchen och deras Current Stand. Take one boy, take one girl.

hørt Cry No More, en brittisk duo med sångaren Roy Hill I spetsen. Han hade varit en kritikerrosad singer-songwriter utan några större framgångar på topplistorna. Kanske var det därför han satsade på det här lite mer kommersiella kortet I mitten av 80-talet. Inte heller det gick väl så jättebra, men låten vi hörde var I alla fall en mindre hit I Tyskland när det begav sig. Recipe for Romance från 1987. Som att så fick avsluta Nevergreens. Ha det så bra. Hej då!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerolinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
3: Sektoralarm.
4: Jag har Shadi utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
17: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Cedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
2: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
3: Rio de Janeiro.
2: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: choklad.
1: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig luktfång och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kan.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverat för tredje gången. Kidsen kommer bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Toms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal. En vuxen deal hos vuxen.se. Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
5: Alekta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
6: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
7: Det här är ju ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
8: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
5: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta, lev livet, hela livet.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Det här är senaste nytt och vi börjar i Skåne där 4 personer besköts med grön laser på olika platser under gårdagskvällen. 2 personer träffades i ögonen i Malmö och en kvinna i Helsingborg. Även en bilist besköts med laser från en buss. Polisen utreder händelsen som misshandel. Och vidare kan vi berätta att 4 personer har dödats i en ny amerikansk attack mot en båt i Karibiska havet. USAs militär uppger att båten användes för narkotikasmuggling men har inte presenterat några bevis för det här. Sen förra året har 235 människor dödats i totalt 70 liknande amerikanska attacker, det här enligt AP. Och vi avslutar med en ny kartläggning som visar att över 850 elever fortfarande inte har kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Och kommunerna vet inte var de befinner sig. Hälften av de 190 kommuner som svarat uppger att de saknar kontakt med minst en elev. I många fall misstänks barnen befinna sig utomlands. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
11: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
9: Ett nytt regn letar sig in, den här gången med siktet inställt på Norrland. Vinden tilltar allt mer och det blir allmänt blåsigt med friska till hårda vindbyar. Inte speciellt mycket solar på väderkartan idag, ganska mulet och vi får en temperatur på runt 15 grader i både Götaland, Svealand och även södra Norrland. Allra längst ner i Skåne skulle man väl kanske kunna tänka sig att termometern hamnar på strax under 20 grader. Runt 10 grader i Norrland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag. We want more music! Disco
12: sounds. Radio Godis. 80-talet.

0: assistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: CD, har de inte bara CD?
2: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
3: förvänta dig lukthång och allt för din hud.
2: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll,
3: vad som kaffe man får in.
0: Folksam presenterar Tonårskrångel.
4: Det var en liten bit kvar nu.
0: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam. Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
5: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
6: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen bil.
7: En vuxen bil hos vuxen.se.
6: Gör en vuxen bil hos vuxen.se.
8: Om du behöver skruva upp energinivån, har vi en riktigt bra deal.
9: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
0: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt, men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB om du vill få fler framtidsråd.
10: Man kan tro att det är här det händer.
11: Korv, 52 korv.
10: Det är många korv.
11: 53 korv och sen har vi Agneta.
10: Men det är ju själva verket här.
12: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
13: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar, kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Det här är senaste nytt och vi börjar i Skåne där 4 personer besköts med grön laser på olika platser under gårdagskvällen. 2 personer träffades i ögonen i Malmö och en kvinna i Helsingborg. Även en bilist besköts med laser från en buss. Polisen utreder händelsen som misshandel. Och vidare kan vi berätta att 4 personer har dödats i en ny amerikansk attack mot en båt i Karibiska havet. USAs militär uppger att båten användes för narkotikasmuggling men har inte presenterat några bevis för det här. Sedan förra året har 235 människor dödats i totalt 70 liknande amerikanska attacker, det här enligt AP. Och vi avslutar med en ny kartläggning som visar att över 850 elever fortfarande inte har kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Och kommunerna vet inte var de befinner sig. Hälften av de 190 kommuner som svarat uppger att de saknar kontakt med minst en elev. I många fall misstänks barnen befinna sig utomlands. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Ett nytt regn letar sig in, den här gången med siktet inställt på Norrland. Vinden tilltar allt mer och det blir allmänt blåsigt med friska till.

hårda vindbyar. Inte speciellt mycket solar på väderkartan idag, ganska mulet, och vi får en temperatur på runt 15 grader i både Götaland, Svealand och även södra Norrland. Allra längst ner i Skåne skulle man väl kanske kunna tänka sig att termometern hamnar på strax under 20 grader. Runt 10 grader i Norrland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag. We want more music. Disco sounds. Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

vi ser fram emot att lyssna till även nästa vecka i precis samma tid. Men nu har det blivit hög tid för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

hallå där ute. Välkomna ska ni vara till den här resande tidsmaskinen. Ännu en gång har vi landat i 80-talet. Framför er har ni alltså 3 timmar med hits ni glömt att ni minns från sådär 30 år bak i tiden. Secret Service var det ju som fick inleda. En så kallad mellansingel dessutom, som en vurvar vi för i det här programmet. Det vet ni som brukar följa oss. En singel som alltså inte finns med på något av deras album. Dancing with Madness heter låten. 11 som bäst på svenska singellistan hösten 1982. Vi fortsätter på det lite karibiska temat. Välkomna upp på scen säger jag till

Hej, Thomas Ledin här. Du lyssnar på radiogodis.se.

Ja, ja, ja. Ja, Thomas Ledin var det där ju, hörde ni säkert. Han har väl någon slags ikonstatus här i Sverige, men hans 80-tal var faktiskt ganska brokigt. Många singlar som missade topplistorna. Allra sämst gick det när han sjöng på engelska. Det var ju ett sånt där exempel vi hörde. Don't Touch That Dial från 1984. Och innan dess var det ju Boy George och hans kumpaner i Culture Club. Femte singelplockat från deras gränslöst framgångsrika platta Color By Numbers. Det var ju den med Karma Chameleon på bland annat. It's a Miracle heter den och gick varm sommaren 1984. Här är Johnny Hates Jazz.

0: ja, Hazel Dean var det där. En engelsk diskosångerska som hamnade i Stock Aitken Waterman stall i mitten av 80-talet. Det vi hörde var hennes första samarbete med dem och även hennes största hit här i Sverige. They Say It's Gonna Rain, femma som bäst på Tracks i januari 1986. Det var ju rätt version av låten också. Tänkte ni på det? Alla versioner som finns ute i den digitala världen, Spotify och annat, det är olika remixer och förlängda versioner. Men i tidsmaskinen lyssnar vi såklart på den vanliga vinylsingeln som den spelades på till exempel Tracks. Före dess var också brittiskt Johnny Hates Jazz heter trion som slog igenom 1987 med låten Shattered Dreams. Vi hörde en annan singel från samma platta, Don't Say It's Love.
1: Tidsmaskinen med

låten av John Farnham var det där. Australiensaren som fick ett sent internationellt genombrott. Han var nästan 40 när han fick sin världshit med You're the Voice. Det vi hörde var uppföljaren, även den en stor hit på sin tid. Etta på Tracks till exempel. Pressure Down heter melodin. I hemlandet hade han varit kändis länge när han släppte You're the Voice dock. Redan i mitten av 60-talet kom de första singlarna med John Farnham, eller Johnny Farnham som man kallar sig då. En av hans stora hits på den tiden var Sadie the Cleaning Lady. En låt som skulle bli hit i Sverige också, fast på svenska med Siv Malmqvists Mamma är lik sin mamma heter den då. Sån här omistlig fakta som du får till skänk som du lyssnar på tidsmaskinen. 80-talet botaniserar vi i ännu en gång. Snart dags att lyssna på en debutsingel som ni kanske missat. Vägen dit har vi sällskap.

var lite 60-tal i 80-talskostym där med belgiska Soul Sister. Den här duon hade stora framgångar på hemmaplan, men internationellt blev detta deras enda hit. The Way to Your Heart heter låten, som var en ganska stor hit våren 1989. Innan dess var det svensk pop från Göteborg, Extra, bandet som blev genombrottet för Anneli Rudé. Även övriga delar av bandet rönte viss framgång senare. Henrik Lipp skulle ju starta Blue for Two med Freddy Wadling, och gitarristen Jimmy Langnefors har gjort en massa filmmusik genom åren. Fri heter låten vi hörde, en radiohit 1980. Nu, dags för detta.

betyder att vi ska kolla in en debutsingel från en framgångsrik artist. Det är ju inte alla förunnat att få ett genombrott direkt med första singeln, och en som kämpade ganska länge i underjorden innan han hittade både sin publik och sig själv som artist var ju Peter Mark. Troll hette sonens första singlar med lite mer syntpoppiga och nyromantiska än vad vi är vana att höra från honom. 1982 kom den allra första singeln, Som vår passion.

nästan svårt att höra vem det var om man inte visste det. Eller vad tycker ni? Det var ju Peter Demark i alla fall. Hans allra första singel på indiebolaget Elektrofon 1982 var det vi hörde. Som vår passion heter den här låten. Som vi alltså hade valt ut som debutsingen. Ett återkommande segment i tidsmaskinen med mig, Vladislav Bonita.

Det var Joan Armatrading, en brittisk sångerska med västindisk påbrå. Populär singer-songwriter från mitten av 70-talet, men det var 1983 som hon fick sin största, eller kanske enda hit här i Sverige. Det var den vi hörde, Drop the Pilot.

0: Love Bonita.
1: Radiogodis.se

uppföljare, ett annat kärt ämne som vi gärna återkommer till i tidsmaskinen. Detta var Rocky Burnett och hans uppföljare till superhitten Tired of Towing the Line. Baby Tonight heter melodin, som även den kom precis som hitten 1980. Före dess den svenska popkonstellationen French Revolution, en samling studiorävar som slog sig samman under det här namnet 1987. Tre hits fick man på Drax. Vi hörde den som faktiskt var den största, This is not the end, femma som bäst innan sommaruppehållet 1988.

Men ja, det var ju Thompson Twins andra singeln från plattan Here's to Future Days 1985. Den här plattan floppade totalt hemma i England, men här i Sverige blev det faktiskt deras största framgång. Bland annat då via den här singeln så var den hit sommaren 1985. Musikvideon regisserades förresten av Guardian Cream, som vi ju lyssnade på förra gången i Tidsmaskinen. Förutom musik så gjorde de en del videos, framförallt just 1985 var de väldigt aktiva. Nu, dags för detta. Dags för en Evergreen igen, ja. En låt som trots fullskaliga ambitioner misslyckades med att ta sig in på några listor. Idag en lite udda variant kanske. Ett mer eller mindre årligt inslag på topplistorna på 80-talet var ju en hit med etniska förtecken. Jeke Jeke och Imnim Malou minns vi ju till exempel. I den här fåran finns såklart också låtar som inte alls fick samma fart. Malou Poets heter ett band från Soweto i Sydafrika som lanserades av franska Virgin 1988. De hade till och med bemödat sig med att översätta sin låt till engelska för den här lanseringen.

Soweto var det där. Ett man från Soweto, alltså förstaden till Johannesburg i Sydafrika, dit de svarta förpassades fram till 90-talet. 1988 letade sig bandet ut i världen dock och lanserades med den här engelskspråkiga varianten Life is for Living heter låten, som alltså inte blev någon större framgång men fick en ny chans att skina här som dagens Nevergreen. Malle Poets är förresten med och sjunger på anti-apartheid-låten Sun City som vi har lyssnat på tidigare här i tidsmaskinen.

Robert Duff, ett band inom den så kallade Neue Deutsche Welle-scenen, en tysk indie-genre som bejakade att sjunga på det tyska språket. Inte fullt så hopplöst som det låter. Flera klassiska 80-talshits är ju sprungna ur den här genren. Menas Neunons Luftballons och Trios Darada till exempel. Så även den här låten med Duff, även om den är lite mer bortglömd idag kanske. Kodo heter låten som faktiskt var veckans smash hit på Poporama, heter högen när det begav sig. 1983 var detta. Systrarna Inga och Annette Humpe, även kända som duon Humpe Humpe, var med i Duff förresten. Innan dess var det ju Elton John, hans uppförare till Nikita. Wrapper Up hette singeln som kom ut hösten 1985. Kände ni igen den andra rösten som sjöng där? Det var ju George Michael som gjorde ett litet gästspel på några låtar på den där Elton John-plattan. George som ju chockerade många av oss genom att försvinna alldeles för tidigt i slutet av 2016. Vi lägger på ännu en George Michael-singel tycker jag. Här är en från sommaren 1988.

Du lyssnar på tidsmaskinen och det där var ju Bronski Beat i den decimerade duo-upplagan sedan sångaren Jimmy Somerville lämnat bandet 1985. Come on heter låten. En mindre hit våren 1986. Steve Bronski och Larry Steinbeck heter de två kvarvarande medlemmarna. Före dess George Michael, femte singeln från superplattan Faith. Denna plattan blir ju stor världen över, men extraordinärt bra gick till USA där fyra av plattans singlar lyckades toppa Billboard-listan. Där ibland låter vi göra det. Monkey.

Ja, nu ska vi tävla igen. I vanlig ordning spelar vi tre låtar utan närmare presentation. Låtar som hänger ihop via en röd tråd. Så lyssna noga och se om ni hör vilka låtarna är och då om ni kommer på hur de hänger ihop. Det är dags för tre i rad.

och tre låtar fick ni utan presentation där. En salig blandning kan tyckas, men det finns faktiskt en röd tråd som binder samman de här tre låtarna. Kan ju berätta vad vi hörde till att börja med. Först var det Yellow, syntpionjärer som var tidiga med att bygga sina låtar på samplingar. Vi hörde singeln Vicious Games från 1985. Efter det var det Double med nattradiofavoriten från 1986, The Captain of Her Heart. Och nu senast lite tyngre tongångar från Crocus, ett hårdrocksband som började redan på 70-talet men som fanns sin största publik inom den så kallade pudelrocken på 80-talet. Vi hörde Midnight Maniac från 1984. Den gemensamma nämnaren då, jo, alla de här banden kom faktiskt från Schweiz, ett ovanligt land i popsammanhang, men som ni hörde så finns det i alla fall korn av internationell musikframgång att finna även där.

Ja, lite Music and Light därifrån. Imagination, den här brittiska discotrion, fick ju sin stora hit med Just an Illusion 1982. Detta var uppföljaren, men även den en populär melodi på sin tid. Sen sommaren 1982 låg den på svenska singellistan till exempel. Music and Light alltså, med Imagination. Nu blir det, får man väl säga, något

0: vår show här, Stjärnornas musik.
1: Kommer till Metropolet till Jackpot.
2: Tackar. Radiogodis.se.

på tidsmaskinen med mig, Vladislav Bonita, och det där var Pointer Sisters, disco-systrarna från Kalifornien, vars musik tillfälligt fick nästan lite country-doftande känsla i början av 80-talet. Från den eran hörde vi hitsingen Slow Hand. Det var ju först ett par år senare som man skulle få sina verkliga stora hits, I'm So Excited och så vidare. Innan dess Paul McCartney och en rejält bortglömd singel från 1984. En mellansingel dessutom. We All Stand Together heter den här märkliga låten, som väl får sin förklaring i att den var skriven till en tecknad barnfilm med Rupert Bear, som McCartney var med och producerade. Den visades dessutom som förfilm till McCartneys egen långfilm Give My Regards to Broad Street samma år.

Där var ju Toto första singeln från plattan Seventh One 1988. Toto hade en vana att byta ut sina leadsångare på 80-talet, och på den här plattan är det Joseph Williams som sjunger, son till filmmusiklegendaren John Williams. Stop Loving You heter låten, Totos största hit på Tracks faktiskt, trea som bäst i april 1988. Dags för ytterligare en fast punkt i tidsmaskinens tillvaro. Det har blivit dags att lyssna på ett Eurovision-bidrag, ett från 80-talet den här gången då. Det gör vi under den här vignetten.

Armando Gama, en portugisisk pianokille som representerade just Portugal i Eurovision Song Contest 1983. Han hamnade ganska långt ner på plats nummer 13 av 20 det här året med den här smäktande balladen Esta Balada Cotidó. Den här balladen är till dig, betyder det. Jag ska inte vara sämre, ni ska få en ballad av mig också. Vad säger som den här nattklassiken med The Cars?

Smith har haft många toppar i sin karriär. En av dem kom i slutet av 80-talet med skivan Pump. Vi hörde albumets första singelsläpp Love in an Elevator. 12 som bäst på Tracks i oktober 1989. Och innan dess var ju The Cars, powerpopbandet från början av 80-talet, som kom in i en ny andning genom sitt samarbete med producenten Robert McLang. Detta skedde med albumet Heartbeat City 1984. Vi hörde en av många singlar därifrån, även den populäraste väl, Drive. The Cars hade två vokalister. Drive sjöngs av den lite mer sällsynt av dem, basisten Benjamin Orr.

Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vladis Labonitan. Det där var ju Björn Skifs, en mellansingel ännu en gång från 1987. Ingen hit på tracks, men väl på Svensktoppen det här året. Björn levde ju någon slags dubbelliv som både sångare och komiker de här åren. Detta var väl en fin blandning av det. Vill du inte ha mina kyssar heter låten. Skriver av Orup faktiskt. Detta var lite innan man skulle få sitt genombrott som artist i eget namn. Innan Björn lyssnade vi på It's Immaterial, ett band från Liverpool som fick sin enda hit 1986 med den där stämningsfulla beskrivningen av en nattlig bilfärd. Driving Away From Home, Jim's Tune är på låten. Återigen dags att tävla lite mot oss själva. Hög tid för detta. Ja, vi är i vanlig ordning vänt på en singel, en välkänd hit från 80-talet, och ska alltså lyssna på B-sidan. Upp till er att lyssna och identifiera vilken framsidan kan vara på den här singeln.

Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vladislav Anittan. Det där var ju Björn Skifs, en mellansingel ännu en gång från 1987. Ingen hit på tracks, men väl på Svensktoppen här året. Björn levde ju någon slags dubbelliv som både sångare och komiker de här åren. Detta var väl en fin blandning av det. Vill du inte ha mina systrar heter låten. Skriven av Orup faktiskt. Detta var lite innan han skulle få sitt genombrott som artist i eget namn. Innan Björn lyssnade vi på It's Immaterial, ett band från Liverpool som fick sin enda hit 1986 med den här stämningsfulla beskrivningen av en nattlig bilfärd. Driving Away From Home, Jim's Tune heter låten. Återigen dags att tävla lite mot oss själva. Hög tid för detta. Ja, här har vi i vanlig ordning vänt på en singel, en välkänd hit från 80-talet, och ska alltså lyssna på B-sidan. Upp till er att lyssna och identifiera vilken framsidan kan vara på den här singeln.

1986 med den här stämningsfulla beskrivningen av en nattlig bilfärd. Driving Away From Home, Jim's Tune heter låten. Återigen dags att tävla lite mot oss själva. Hög tid för detta. Ja, här har vi i vanlig ordning vänt på en singel, en välkänd hit från 80-talet, och ska alltså lyssna på B-sidan. Upp till er att lyssna och identifiera vilken framsidan kan vara på den här singeln.

låten känner ni säkerligen inte igen. Det gör ni dock 100% säkert om jag vänder på den här singeln. Det är nämligen en jättehit från hösten 1986. Det var Cutting Crew vi hörde. Och B-sidan på deras I Just Died In Your Arms. Det var ju ett brittiskt band, men inte helt oväntat rönt de större framgång i USA. Här har vi dock ett gäng som inte kan missa.

av Wax. Duon bestående av singer-songwritern Andrew Gold och före detta 10cc-medlemmen Graham Goldman. De hade båda gott anseende som låtskrivare när de startade det här bandet i mitten av 80-talet. Det gick ganska bra för Wax. Flera hits på Tracks till exempel. Vi hörde det tredje singelplocket från deras andra platta. In Summer of the World heter låten från 1988. Innan dess var det Huey Lewis and the News, amerikanska FM-rockare med lite distans i sin image, gränslöst populära i USA från det tidiga 80-talet med MTV och allt det där. Detta var en låt från just den eran, Do You Believe in Love från 1982. Det skulle dröja ytterligare ett par år innan framgången kom på allvar här i Sverige för Huey Lewis. Tidsmaskinen.

att ta i tidsmaskinen. Nära nog ytterligare mellansingel faktiskt. 1982 var ett aktivt år för Rapata. Då kom deras första två plattor och ett par singlar upp på det. Detta var en sån där bonussingel i det här utförandet. TV-apparat heter låten, som senare fanns på plattan Jackie, fast i en annan version. Blivit dags att kolla in en överlevare. En artist med karriär på 60- eller 70-talet som klamrade sig fast i 80-talet utan större framgång. Idag har turen kommit till Harpo. Hitmaskin med låtar som Movie Star och Honolulu på 70-talet. 80-talet tillbringar han mestadels i producentstolen, men då och då kom det ut lite nya Harpo-singlar också. Som den här från 1987.

ju Jan Svensson, alias Harpo, i en syntpopiskrut som ofta fick klä hans poplåtar på 80-talet. Det gällde även plattor han producerade åt andra trismål. Han producerar ju bland annat Plus 1 och Shanghai. Living Legends heter låten vi hörde, en singel med Harpo från 1987. Ja hörni, det är inte superlångt kvar av dagens program, men än är vi inte vid horisonten. Vi ska bland annat lyssna på Frank Goes to Hollywood, Andrew Chin och Michael Jackson innan dess.

Ghost to Hollywood var det där ju. Första singeln från deras platta Liverpool. Den här plattan skulle följa upp debutsuccén men blev inte alls lika framgångsrik på listorna. Rage Hard heter den som vi hörde från hösten 1986. Innan dess Naked Eyes, brittisk-amerikansk elektropopduo som fick sin största framgång här i Sverige med låten What in the Name of Love. Vi hörde en annan singel med dem, Voices in My Head från 1986.

göra det. Det var lite Don Henley i tidsmaskinen. Den forne Eagles-trummisen fick rätt bra snurr på solokarriären när Eagles la på glas på is 1980. Det fick ju förresten gitarristen Glenn Frey också. Här var Don av årsmodell 1989. Titelspåret och tillika första singeln från plattan The End of the Innocence, skriven ihop med Bruce Hornsby. Det var han som spelade piano här också. Nu plats på scen för Lone Wolf och hans Hans and the Wolf United.

svenska Androgyn var det där. Ett band som gjort en lång och brokig resa musikaliskt. Från början ett syntpoppigt New Wave-band. Vi fångade dem våren 1985 och singen Canary Bay, uppföljaren till deras stora Sverige-hit Cowbang. Cowbang var ju förresten en sån där låt som bara var en hit i just Sverige. Före dess hade vi Lonnie Wolf och hans Hans Lonnie Wolf United, Stockholmsbandet som gjorde sig ett namn inom framförallt akademiska kretsar i början av 80-talet. Ett riktigt albumband som knappt släppte några singlar alls. Låten vi hörde var till exempel ingen singel, men väl ett populärt albumspår från skivan Existens Maximum. Trea som bäst på svenska albumlistan våren 1981. Var kommer barnen in, heter den här låten.

det ju under den här vignetten som vi försöker fånga det där lite trista ögonblicket då framgångskurvan vänder neråt för ett band eller en artist. Idag blir det ett band, Spandau Ballet. För många kanske mest ihågkomna för balladen True idag, men de hade faktiskt ett pärlband av topp 10 hits under nästan hela 80-talet, framförallt i England. Lyckan vände 1988 med den här singeln, Raw.

0: det var ju Tony Hadley och hans Spandau Ballet. Hitmaskiner på både singel- och albumnivå under nästan hela 80-talet. Men 1988 kom singeln som blev början på slutet för den sagan. Raw heter den här låten. Den skulle följas av ett album också, Heart Like the Sky. Men även det floppade, vilket senare ledde till att bandet skulle splittras 1990.
1: Radiogodis.se.
0: Niklas Wahlgren, 1984, var han 19 år och på toppen av berömmelsen från filmen G. Då kom även den här singeln.

0: Isadora Juice var det där. Den italienska sångerskan som förblev så gott som anonym i sitt hemland men lyckades få några hit i Sverige som enda land. Genom låtet kom via rollprogrammet Eldorado med Kjell Arlinge. Vi hörde Musica Magica från 1981. Innan dess var det ju Niklas Wahlgren. Han behöver väl knappast någon närmare presentation. Den här låten kanske behöver dock Het lång sommarnatt heter den och var väl hans mest framgångsrika under den här tonårsidoltiden. Låten är skriven ihop med Anders Udberg från Freestyle och Key Marcello som var i Easy Action på den här tiden.
1: Radio Godis.

här förstås. Micke B3-tals lekfulla studioprojekt ihop med Terry Anderstad som fick en riktig jättehit i Sverige våren 1981 med den där Habba Habba Sot Sot. Viss uppmärksamhet fick den även utomlands faktiskt. I Tyskland var den till exempel signatur till ett populärt underhållningsprogram i TV. Detta fick bli den näst sista låten i dagens Tidsmaskinen. Snart är vi tillbaka igen. Avslutar jag i vanlig ordning med en smäktande ballad. Michael Jackson står för den. Det blir den fjärde singeln från Off the Wall-plattan She's Out of My Life som kom 1980. Med den tackar jag för visat intresse. Vi hörs snart igen. Hej då!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Cedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller Rio de Janeiro. Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: food talk?
1: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
0: Tack och lov.
2: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Moms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja, till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alekta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta, lev livet, hela livet.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Det här är senaste nytt och vi börjar i Skåne där 4 personer besköts med grön laser på olika platser under gårdagskvällen. 2 personer träffades i ögonen i Malmö och en kvinna i Helsingborg. Även en bilist besköts med laser från en buss. Polisen utreder händelsen som misshandel. Och vidare kan vi berätta att 4 personer har dödats i en ny amerikansk attack mot en båt i Karibiska havet. USAs militär uppger att båten användes för narkotikasmuggling men har inte presenterat några bevis för det här. Sen förra året har 235 människor dödats i totalt 70 liknande amerikanska attacker, det här enligt AP. Och vi avslutar med en ny kartläggning som visar att över 850 elever fortfarande inte har kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Och kommunerna vet inte var de befinner sig. Hälften av de 190 kommuner som svarat uppger att de saknar kontakt med minst en elev. I många fall misstänks barnen befinna sig utomlands. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
12: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
10: Ett nytt regn letar sig in, den här gången med siktet inställt på Norrland. Vinden tilltar allt mer och det blir allmänt blåsigt med friska till hårda vindbyar. Inte speciellt mycket solar på väderkartan idag, ganska mulet och vi får en temperatur på runt 15 grader i både Götaland, Svealand och även södra Norrland. Allra längst ner i Skåne skulle man väl kanske kunna tänka sig att termometern hamnar på strax under 20 grader. Runt 10 grader i Norrland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag.
13: We want more music! Disco sounds.
14: Rock and roll. 80-talet.

0: hemsida.
1: Glad kexchoklad. Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig lukttvång och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kan.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverat för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och fottok.

lyssnar på radiogodis.ses webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: for inspiration. Come on.
1: Hi, this is Madonna.

man. I just bought it.

Music, non-stop, techno-pop.

0: Non-stop. Techno-pop.
1: Rock you goodies.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
4: förvänta dig lukton och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll,
4: bas och kaffemaskin.
5: Folksam presenterar Tonårskrångel.
6: Det var en liten bit kvar nu.
5: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
7: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
8: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
9: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
10: En vuxen deal hos vuxen.se.
9: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
11: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
12: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
13: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB. Om du vill få fler framtidsråd.
14: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
15: man kan tro att det är här det händer.
14: En korv, 32 korv.
15: Det är många korv.
14: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
15: Men det är ju själva verket här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
18: Radiogodis.se.
19: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Kanada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue, Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Ving, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunna få in människor som jag kanske inte annars skulle ha gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Tjena.
12: Värst vad du var glad idag då.
11: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
12: AJ-produkter eller?
11: Jaha.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd. 5 kronor. Varför betala mer? Vi ser

0: choklad.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Ja, har du en legitimation?
3: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
4: Hej, har du ett lägg, tack?
5: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget eller?
5: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Varning! Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
7: Vet du vad jag sa i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
8: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
10: We want more music.
11: Disco sounds.
12: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

catchiga popstängaren osar verkligen England 1982. Någonstans mellan Dollar och Bucksfizz hittar vi den här trion som bara gjorde en enda singel. En mening som jag ju får säga lite för ofta i Nevergreens. Speciellt tråkigt är det när den här enda singeln är så hittig som den här. Vad tycker ni? Imanjinka heter bandet vi hörde. The Very First Video Kiss heter singeln som alltså blev deras enda. 2AM kallar sig två britter som försökte slå på hemmaplan 1987. Kanske borde man satsat på andra sidan Atlanten istället med sin Somebody Someday.

Ja, sällan har väl en brittisk platta känt så kanadensisk, som en blandning mellan Police och Mr. Mister kan man säga. 2AM kallade sig Dave Lloyd och Mark Thomas under sina ganska få minuter på scen. Två singlar och ett album hann man släppa i alla fall 1987. Utan att göra något större avtryck, men ny chans här i Nevergreen står för 2AM och deras Somebody Someday. Framgångarna för Gyllene Tider och Noise i början av 80-talet gav verkligen ringa på vattnet hos de svenska storbolagen. Plötsligt skulle man dammsuga varenda liten by i jakt på ett ungt och oförstört band att lansera. Bland uppsjön av sådana band fanns det här gänget, Gamla Stad.

hört Gamla stan. Ett band från Stockholm som väl kom framförallt i kölvattnet av Noise skulle jag tro. Mikael Nannini heter killen som sjunger. Han var med i Melodifestivalen som soloartist 1988. Men 1980 var det bandet Gamla stan som gällde alltså. Vi hörde singeln Costa Rica. En svensk platta till ligger här och väntar. En svensk språk dessutom. Sonja Bojadziev heter en tjej som fanns i kulisserna bakom en del andra artister. Dan Hylander jobbar hon med till exempel. Ett försök till karriär som soloartist fanns också. 1982 släppte hon den här.

ska jag förknippa något årtionde med bodybuilding så blir det väl 80-talet ändå. Då försökte sångerskan Sonja Bojatjev slå mynt av trenden. Det resulterade i låten vi precis hörde som hette just Bodybuilding och kom ut 1982. Producerad av Ingela Plingforsman faktiskt. Åter då till England och de där nordengelska vidderna som gifte sig så bra med pampiga röster och klingande gitarrer. Ett av många band som kom i den här genren kom från Liverpool och hette The

Green, så det där var The Room, ett brittiskt band såklart. Dave Jackson heter sångaren med den pampiga rösten här på singeln New Dreams for Old från 1984. Small Talk heter en duo från Stockholm som gjorde några singlar i mitten av 80-talet. Det är Paul Rain som har producerat den här från 1987. Jana.

Erika Skärvik heter tjejen som sjöng där i duon Small Talk. Vi har faktiskt hört hennes röst en gång tidigare i Evergreens. Nu kallar hon sig för Tara på singeln Stockholms gränder. Tre singlar gjorde den här duon. Vi hörde den andra i ordningen, Dana från 1987. Producerad av Paul Rain, som väl kanske hördes lite. Mycket svenskt idag som ni märker. Även en norsk platta har smugit sig in i spellistan. Slick heter det norska bandet bakom den här singeln, Chelsea.

norska Slick. Ett band som gjorde några singlar och ett album med så här lite lätt viktig pop på engelska. Svensk produktionshjälp har man fått. Det är Svante Persson, kanske mest känd från bandet Visitors, som har producerat den här singeln från 1985, Jealousy. Samma nästan lite slagerdoftande sound på nästa platta. 60-talet gjorde ju sig ständigt påmint under 80-talet. Många artister blev ju framgångsrika genom att se ut och låta som 60-talsartister i 80-talskostym. Men inte alla. Vi kollar in brittiska

Ja, det där spelet mellan äldre män och unga flickor var ju ett vanligt tema i 60-talets girlpop, så även i den här uppdaterade varianten med brittiska Katrina Lee. En tjej som körde med någon slags Marilyn Monroe-look, men som försvann i bruset när det begav sig. Det var storbolaget Epic som gav ut hennes Born Too Late 1986. Och nu så har det faktiskt blivit dags att låta nålen falla ner på sista vinylsingel här i Nevergreens. Det blir en sen 80-talare faktiskt. Inte så jätteofta vi spelar skivor från 89. I det här programmet av någon anledning. Dags för en tjej som kallar sig för Max och låten Dorothy.

1989 var alltså året då tyska Max lanserades över hela Europa med den här singeln. Den funkade hyggligt i hemlandet, men sämre utomlands. Dorothy heter låten vi hörde, som ju alltså avslutar det här programmet. Jag hoppas att ni, liksom jag, fortfarande tycker det är kul att botanisera bland artister och band som aldrig slog på 80-talet. Så hörs vi snart igen. Hej då!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

music just turns me on.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
3: Sektoralarm.
4: Ja, tja, det är utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
17: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Radiogodis.se.

0: 80-tal dygnet runt.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

radio